0: Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A to tá prechodať z Českej republiky. Spor medzi českým prezidentom Petrom Pavlom i vládou Andreja Babiša, jaký dotuliace jeho účasti na samiti Severoatlantičnej aliancii v Ankari sa išli sa neporíšil. Babiš napred avizoval, že o sklade delegácií vláda verišiť v ponedeľok na jednania za to prešový prezident. Riešenia na ním ale neprešlo. Stane sa tak, jak bač, až o 2 týždne. Babiš ale prezidenta podľa jeho slov upevnil, že výkon prezidentských práv obmedzovať nebude. Pavel to povie novináriam po odchodí z úriadu vlády. Prezident prešiel na jednania vlády a zasiedania vlády podľa jeho slov za to, že bol sobý s kabinetom pojasnil, že sa nenamáhať vtisnatý nenáležiť. Prepomenul, že vokonu mít stvoriť okrem vlády i prezident argumentoval tak samo, že na samitách NATO za Českú republiku tradično brala účasť holova deržavo prezident. Reálno nevedžu dodnes jedenú racionálnu prečinu, čom by to tá praktika mala sa meniti. A pokiaľ by sa mala meniti konštitúcia, očakuje, že sa bude meniti dohovor medzi konštitučnými činovníkami a ne tom, že vláda vrešiť zrobe týto inšak. Vláda spravda i podľa voslove konštitučných právnekov nemá právo vrešovať o tým, či prezident má alebo nemá predstavovať krajinu napriamom vonka. I za to jem chodí dnes vládi, jak celku dáti svý pohľad na toto dílo. Prepomenul, že už pred 2 mesiacami zaproponoval kompromis, že by do Ankary letí Vin i Babiš, pričím Vin by bral účasť na neformálnej večeri a Babiš v jedno s ministrami na oficiálnych prehovorách o vytratách na obronu. Podkreslil, že na túto propozíciu doteper nedostal žiadnu odpoveď. Už by sme mali skončiť to dlhý period dohadovania, ktorej nepomáhať nelen Českej republici, ale i v zahraničí. I za to jem tu, že by sme toto pozícii sobie pojasnili i prešli k nejakomu riešeniu, podkreslil. Podľa Pavla ide o to, či vláda vytvoriť organizačné úslovia na to, že by do Ankara mých i ty, alebo mu tými úsloviami bude naspak obmedzovať výkon práv. Vláda chod o skladi delegácií v ponedeľok neporišila, no rišila o tým, že Pavel povede delegáciu na zasídania válnoj hromad organizácií Zjedených národov v New Yorku. Český minister zahraničných diel Petr Macinka v minulosti naznačil, že bol Pavel nemusel iti ani tam. Prezident riešenia kabinetu ocenil. Predseda poslaneckoj sejmovni Tomio Okamura k jeho účasti je kritičnej. Nejem zhodnej s účasťou prezidenta Pavla na samiti NATO v Ankari, bo je to líder opozícii a reprezentuje celkom opačnú politiku, jak reprezentuje naša vláda, napísal v ponedeľok na sociálnej siti X. Babiš napred účasť Pavla nechotí v posledných dňach, ale ku tomu voprosu vyslovľoval sa takus tak nejednoznačno. Na voprosu, jaké má aktuálny pohľad na to, či by prezident mal IT na summit, nechotil odpovisti ani na ponedeľkovej preskonferencii po zasídaniu vlády. Podkreslil ale, že delegácia, ktorá do Ankary pide, bude musieť argumentovať košty na oboronu poprednej vlády. O tým doteper neby si doval. My sme tu 5 mesiacov, summit na to bude jednatý o tým, jak košty okrem členské državy dali v roce 2025, čo bola vláda Petra Fiala, ktorá toto 2% nespomnela podľa stanoviska Severoatlantičnej aliancii, akcentoval Babiš. Macinka dopomnel, že vinie za to, že by Českú republiku reprezentoval dachto, kto vyrišuje o kompetenční žaloby prezident v ponedeľok podľa neho nebysidoval, no pokiaľ by k tomu malo reálno prejti, bral by to jak akt nepriateľstva. Nadiem sa, že k tomu nikda neprejde, dodal Macinka. Tak budeme sobi išli musieť počekať na to, kto vlastno do Ankara na summit pide.
1: Ja ťahnu tebe ruku, vydemo z vici razom, známe temné ničke.

Dobrý večer, druhý sláč Radia LEM FM. Z tej strany Severian Kosovský. Hovlošu šagu vám hneske z Vroclavského studia. Máme vítorok, 9. den červťa 2026. roka. Tak bišiduju, že hovlošu šia do vás z Vroclavia. To len za to, že ešte v subotu bišidujem do vás z mobilného studia z Lemkoviny z Vrchne z Gladešova. No a dnes už zachytní zemlí čužina. Odtale do vás toto dnešnú edíciu večer s Radiom LEM FM budu realizoval. Takže tišu sa na dnešnú striču. No i si povíme o interesných správach poviazaných s dnešným dňom a môže i o tom, čo za námi, čo v minulý víkend sa dialo na Lemkovini. Tak sa by skomentujeme dejaké podíje. Môže i politiku tiež takú tu hneske zrobíme. No dobrý, dobrý sláče. Ne prodoužam vstupu, začníme našu dnešnú predáču.

Poprajam vám všetkým, kotci sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze serbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svete jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

0: zrazu známy.
1: Dorohlenka, Janko, čiž Mário, alebo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľaca vám moji spívanku. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarktii, po operácii srdca, ale ľubľu lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rechtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

Dobrý deň, sreda 10. júna 2026 roku je popy 8. sa hlasíme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medvi, toto je program Korzo. Až do 9. tak jak sa by si dojme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespiešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte kolo sluchania.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Peršu dnešnú informáciu i ideme takoj do Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump vytrok vohlosu, že helikoptéra Apache, ktorá v ponedeľok vlastne vpála nedaleko Hormuzského prolevu, bola zostrelená Iránom. Jednočasne zvernú úvahu, že Spojené štáty musia zareagovať, informáciu prenesla agentúra AFP i Associated Press. Naše ozbrojené sile mne jak raz informovali, že Iránci v noči zostrelili jednu z našich vysokosofistikovaných helikopter Apache, ktorá patroľovala nad Hormuzským prolevom. Na palubi boli dvoma piloty, obidvoma sú v poriadku, bez zranení. Spojené štáty ale musia na tú ataku reagovať, napísal Trump na sociálnej sieti alebo na svojej platforme Truth Social. Centrálna komandatúra americkej armii, CENTCOM, informovala, že dvome členové to je helikoptéry Apache boli spásané americkými silami poťmi, ak ich helikoptéra havarovala nedaleko pobrežia Omanu. Námornej alebo morskej dron lokalizoval obe dvoch pilotov po tým, jak boli u vody približno 2 hodiny. Po vyhovorca CENTCOM Tim Hawkins dodal, že išlo o peršu evidované ratovania bez posadkov šofov na mori. To znači morským dronom, ktoré zrobilo americké vojsko. Boeing AH-64 Apache je šturmová helikoptéra s dvočlennou posadkou, má laser a má laserom laserom riadená raketa Hellfire alebo neriadená strely Hydra. Toto mašené naložiť medzi kľúčové v americkej armii pre blokovanie tankerov, ktoré idú do a z iránskych dokyv, čím namajú cez roboty tisk na Teherán, že bol prestav na dohovor helikoptéry chosnúť i Spojené arabské emiráty pre zostreľovanie iránskych dronov, konštatuje agentúra AFP.

Líder Vísem Severských i prebaltických krajín, grupa NB Vísemu, výtorok na samiti v estonskej stolici Tallinn vyslovil podporu priamovaniu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Jednočasno vyslovil želania, že by toto krajina stala čo najskorejšie členom Európskej únie. Píše sa to u spoločného ohlošenia. Grupa NBV som informoval Denis Le Monde. V prípade integrácie Ukrajiny do Európskej únie líder NBV som u svojom ohlošení ocenili dosiahnutý progres Kieva i vozvali na bezodkladné odkrytie všetkých kapitol na prestupových prehovorách ideálno v periode júna až júla 2026 roku. Jednočasno sú toho pohľadu, že celý proces vstupu Ukrajiny do únie by mal byť dokončený čo najskorejšie. Šéfové vlád držav grupy NB Vísem jednočasno za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského potvrdili, že Ukrajina je strategičným bezpečnostným partnerom Severoatlantickej aliancii, ktorej priamo pomáhať ku euroatlantickej bezpeci krajiny, tak samo oslovili podporu v priamovaniu ku povni euroatlantickej integrácii vključno toho vstupu do Severoatlantickej aliancie.

Bulharský minister obrony Dimitar Stojanov uvytrogol sa, že jeho krajina už nebude dodávať zbroj Ukrajine. S odklikaním sa na informačnej web The Sofia Globe o tom informovala agentúra Associated Press. Vojna na Ukrajine sa neporiešiť na betevním poliu. Sme svitkami vyčerpávajúcej vojny. A bez ohľadu na to, koľko zbroje sa dodá, ste vede to len k narostnutiu koľkosti mŕtvych, povie Stojanov na preskonferencii i vozvo na diplomatičné riešenie vojnového konfliktu. Ukrajina potrebuje veci ľudí, ne zbroj. Zbroji má dosta, za to neplánujeme dodávať ukrajinskej armii ďalšiu. Vohlo sa Stojanov podľa agentúry Bloomberg. Minister vysiduje, že prešiel čas sisti soby za stil jednaň i hľadať spravedlivý mír, ktorý musia definovať obidve strany konfliktu. Poviem, že roľ Európskej únie v tým procesi je mimoriadno vážna, no dodal, že je skladné jej označiť Európu za posredníka, keďže Ukrajinu v tí vojni pretrmovala. Stojanov jednočasno ohlosil, že Bulharia plánuje do 2030 roku pidňatý vytrat na obronu na 5% hrubého domášneho produktu. Ohološenia o zakončení dodávok zbroje pre Ukrajinu predstavuje pre krajinu perelomný punkt. Sofia v marci 2025 roku podpísala s Kievom obronný dohovor na 10 rokov. Zbrojný promysel tvoriť Bulhárii majže 4% hrubého domášneho produktu i po začiatku vojny na Ukrajine v 2022 roku jeho produkcia značno vyrosla. Premiér Roman Radev, ktorého vláda nastúpila po premozi v apríľových parlamentných voľbách, už rok je proti ozbrojovaniu Kieva a namiesto toho kliče po diplomatických riešeniach. Bulhária, ktorá je členom Severoatlantičnej aliancii i Európskej únii, dávať vojenskú pomoc Ukrajine od počiatku rosejskej invázie v 2022 roci. Dodávky prevažno sovietskej zbroji hrali vážnu roľ v počiatkových fázach vojn. Vďaka političným sporom Bulhárii ale boli dodávané čerez tretí krajín a ne čerez, priamo čerez Bulháriu.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

Pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpuznám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Centrálna voborčia komisia v Armenii u výtorok informovala, že u 86 voborčích okruhách, ktoré naležať 20 teritoriálnych voborčích komisí, naredila prerachovanie holosiu, ktoré boli vlastne dáno v nedelu 7. júna v parlamentných voborách, informovala tým agentúra Armen Press. Blok Arménia vedený bývšom prezidentom Robertom Kočarianom, ktorý v parlamentných voboroch zdobol 9,9% hlasov, avizoval, že rezultáty voborov napadne na konštitučnom súde. Predstaviteľ bloku i poslanec Ihsan Sakhatelyan informoval, že partie prihotovujú paklek dokazy i podklady, ktoré súdu predložať. Napriek tomu, že medzinárodní pozorovateľi povili, že holosovania odbolo sa v pokynním i ferovým otočeniu, Sakhatelyan tvrdí, že disponuje mnohoma dokazami o nátesku na voličiu i nespravodlivých úsloviach počas voborov. Doplnil, že blok napade rezultáta voborov takoj po tým, jak Centrálna voborčia komisia opublikuje oficiálne finálne rezultáty. Sakhatelyan jednočasno ohlasil, že požiadali o prerachovanie hlasov u vece v obočích okruhách. Podľa finálnych rezultátov vládna partia Raždanskej dohovor premiéra Nikol Pašiniana zdobila 49,825% hlasov, čím sa by i v novom parlamente zabezpečila väčšinu. Blok Micná Arménia vedenej arménsko-rosejským miliardárom Samvelom Karapetianom za to blok hlasovalo 23,28% ľudí, blok Arménia dostala 9,93%. Z tých rezultátov, ktoré momentálne išli súť k dispozícii a nesúť finálne vochode, že partia prosperujúča Arménia prorosejského magnata Gagika Carukiana tisno neperekročila 4% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Zdobila 3,99% hlasov. I to tá partia ohlasila, že rezultát voborov napade na súdi. Tot postup choče prodomatý partia Krela jednosti, ktorá u výtorok ohlasila, že neuznávať oficiálne rezultát voborov do národného zhromaždenia i choče iniciovať proces prerachovania hlasov. Podľa rezultátov partia Krela jednosti, ktorú vede bolšej ombudsman Arman Tatoyan, zdobila 2,3% hlasov. Parlamentné vobory považovali v Armenii za test političného priamovania krajín i vplyvu Rusy v daním regióni. Známe, že dlho Arménia bola sojuzníkom Rusy, lenže v posledním čase nabrala proeurópske napriam. Tota pozícia Arménii sa zmenila hlavne po tým, jak vlastne stratili na hornej Karabach a v tí bleskovi vojni s Azerbajdžanom rosejské mírne sily, ktoré tam boli dlho 10 rokov vlastne nezrobili nič, takže toto Arméniu Dakus odťahlo od toho priamovania alebo od toho sojuzníctva s Rosiou.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Británia, Kanada, Francia i Norvegia v utorok predstavili paklik sankcií zameraných na sieti, ktoré podľa vlád berú účasť na financovaniu, podpory i násilných činách robených izraelskými osadníkami na okupovaném západnom brehu Jordánu, informuje o tým agentúra Reuters i portál The Times of Israel. Cieľom sankcií je podľa britanskej vlády narušiť finančné toky, ktoré umožnili extremističným grupám osadníky diať bezkarno na západnom brehu, píše sa v ohlášení. Rozširovanie izraelských osad i násilnosť tej osadníky sú protizákonné i ohrožujú budúcnosť dvodržavného riešenia. Jak i dlhodobej míra bezpeku palestínčanov i izraelčanov, píše sa dopredu publikovaných takých úrovkách projavu, ktoré písniše mala čítať šéfka britanskej diplomácie Eva Reuters. Násilstvo osadníkov dosahuje podľa britanskej vlády rekordnú úroveň i je zámerno priamené na ničenia domy u palestinčanov i ich džerela života. Kabinet jednočasno dodal, že Austrália i Nová Zelandia publikovali koordinované sankcie už menovšie týždeň. Veľkobritánia znova vyzvala izraelskú vládu, žeby zastaviť tí rozširovania osad, žeby zakročiť tí protinásilstva, žeby karatí odpovednú osobu za toto čin i zrušiť trvajúci obmedzenia fungovania palestinskej ekonomiky. London tak samo pohrozil ďalšími krokami v prípade, že situácia sa nezlepší. Tel Aviv obvinenia odmetať s tým, že jeho vojaci pri atakách proti palestinčanom, ktorí žijú na západnom brehu, chrániť osadníky. Podľa izraelského predstaviteľa ide len o unikátny incident, pre ktorých súť porušenú vojenské prepise a toto súť predmetom rozslíženia. Ohlošenie sankcií následuje po rozslíženiu organizácií Zjedených národov, ktorá rozkryla, že izraelské orgán boli priamo zalúčené do atak na okupovaním západnom brehu Jordánu. Toto je takú veľkú zabeťu, zraneniu alebo vyseleniu palestinčanov. Podľa organizácií Zjednotených národov predtým izraelská bezpečnostná sila dávali osadnekám izraelskom ochranu. Vláda premiéra Keira Starmera pozastavila prehovor o voľnom obchode s Izraelom, zastavila dokotre licencii na export britanskej zbroji i dala sankcii na dvoch krajine pravicových izraelských ministrov. Šéfa národnej bezpeky Itamara Ben-Gvíra i ministra financí Becalala Smotriča v Lony. Británia prejednala sa k svojim sojuznikom v kľúčnom Francii i Kanade, keď voznala palestinskú deržavu, jak okremu deržavu.

Česká republika bude podľa ministra obrony Jaromíra Zunu prodlžovať tie múnečné iniciatívy, ktorá zabezpečuje nakúplenia nakúplenia patroniu pro Ukrajinu. Jak informovala stanica ČT24, poviel to u výtorok v Berlíni po jednaniu s nemeckým rezortným partnerom Borisom Pistoriusom. Tot poviel, že Nemecko na iniciatívy bude brať účasť ďalším a 300 miliónami eur. Suma, ktorú Nemecko do iniciatívy investuje, vystačí podľa Pistoriusa na nakúplenie okolo 50 tisíc kusov munícií. Radník Českej vlády pro národnú bezpeku Hinek Kmoníček v februári ohlasil, že Česká republika má tot rík v rámkach projektu zabezpečené financovanie na majže 900 tisíc kusov munícií i aktívno hľadať ďalších sponzorov i donorov. Český prezident Potím Kincom Maja pro Financial Times povil, že je pre obyčajnú financie už pokrývajú ponad 1 milión kusov munícií. Jednočasno ale podkreslil, že koľkosť donorov do iniciatívy sa porovnaniu s popredným rokom, keď bolo 18 krajín donorov, sa znižilo toto číslo na 9. Projekt podľa neho funguje, i keď sa znižila koľkosť tých donorov, čo samo sobou zapričinilo problémom. Česká republika by i napriek tomu podľa neho mohla Ukrajine i v tým roci dodať jednaké množstvo munícií, jak menúši RIK, čo bolo podľa Kmonička 1,96 milióna kusov. Český minister Zuna u výtorok v Berlíni tak samo povil, že Česká republika chce ďalšie brať účasť na posilňovaniu obranno-východného krila Severoatlantičnej aliancii. Server i rozhlas v jednakej den napísal, že rezort obrony plánuje na ďalšie 2 roky o 1/5 znižiť maximálnu koľkosť vojakov, ktorá by Českej republice dala k dispozícii na misiu v východnom krili aliancii. Podľa Zunu to ale nič nemeniť na obowiązku brať účasť na posilňovaniu obrony v tej oblasti. Pro vládu je to podľa jeho slov ešte vše absolútna priorita a české sila budú ďalšie diaty v Latvii, Polši a tak samo i v ďalších krajinách, napríklad i na Slovákii.

Európska komisia v utorok vyzvala Albániu, že bezodkladno diala i zabezpečila zhodu svojich zákonov s environmentálnou legislatívou Európskej únie, pokiaľ chce stať členom únie. Hovorca Európskej komisie to povie v reakcii na plánované vybudovanie luxusného rezortu, za ktorým stojí kompania skapčená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tot plán, ktorý obsahuje i vybudovanie hotelov, apartmánov, vil i doku pro jacht, vyklika v Albánii voľnú protesti. Jeden z nich u vytrok večer znova prochodil v Tiráne, informovali agentúra Associated Press i Reuters. Protesty, ktoré dostali názvu Revolúcia Ptáchiu, je povezaná s tým, že daná časť pobrežia je migračným koridorom pro toto ptáchy, ktoré sa stiahujú počas roka. Napred demonstrátom išlo hlavne o environmentálnu tému, ale písnejšie sa gonem predali kritika takotrých aspektív 13-ričného vládnutia albanského premiéra Ediho Rama. Hovorca Európskej komisii Gilles Mercier prepomenul, že 27 členov Európska únia by mohla prijať nových členov kľúčno Čornej hory, Albánii i Ukrajina do 2030 roku. Ale len pre takých obstavenách, že budú zharmonizované národná legislatíva s právom Európskej únie, pričom i v oblasti ochrany životného otočenia. Podľa Merciera by Albánia mala stremati sa kroky, ktoré by mohli ohrozať spolnenia tých završalných kritérií pro vstup do Európskej únie. V imení Európskej komisie hovorca vo slovu očakovania, že albánske úrady budú s tým deliť bez zbytočného odkladu. Dodal, že Európska komisia je v kontakte s Albánskou

a to v ochrane prírody. A nie prečo pochybovať o obowiązkach v tej oblasti. Sme bardz hordé na to, čo sme zrobili pro voľní žijúci zvieratá v Albánii i v Albánii. Európska komisia nemá prečo pochybovať o našej pevnej vôli chrániť všetko, čo je treba chrániť, pokiaľ ide o prírodu i biodiverzitu. V rozhovore pre Associated Press Rama zvernú úvahu, že tot projekt meniť Albániu z krajinu, ktorú investor dlhodobo obchodovali na državu, do ktorého chce prechodiť veľký kapitál i veľký investor. Investičná kompania napojená na Kušnera už zdobila od albánskeho úradu status strategičného investora, podkresľuje agentúra Associated Press. Projekt má dve časti, pobrežný komplex v oblasti Lagún Narta, ktorá je prírodnou rezerváciou i menšie letovisko na nenaselenom ostrove Sazan, to bolša vojenská báza z času komunizmu. Albánske premiér jednočasno naznačil, že čas kritik toho projektu môže byť ovplyvnená vonkašnými faktorami, prečo spomenul dlhodobú iránskú kybernetičnú kampaň proti Albánii. Podkreslil, že samých protestujúcich neobvinuje z toho, že by diali imeny čudžích nejakých interesov.

Ideme na ďalšiu informáciu. Jednania medzi palestinskými frakciami i posrednikami v Kahiri je zameriana na dosiahnutie trvalého zakončenia vojny v pásme Gaze. Dakus sa zablokovali na kľúčovým voprosi odzbrojenia palestinského militantného ruchu Hamasu. Vytorok to pro agentúru AFP povedali palestinské džerela. Podľa Gerala, ktorý by si dovolil pýt úsloviem zachovania anonimit, prehovor, na ktorých účastné členové Hamasu i islamského džihadu prodlúžujú, prečím vopros zbroje zistávať jedným punktom sporu. Ďalšie Gerelo povil o progresi v rozhovorách, no dodal, že vopros zbroje je jednom z najspornejších tém, o ktorých sa diskutuje. Palestinskou frakcii podľa neho trvá nad tým, že odzbrojenie Hamasu musí byť zviazané s cílkovým stiahnutím Izraela z pásma Gaza. V pásme Gaza je od oktobra 2025 roku v platnosti peremíria medzi Izraelom i Hamasom, ale obe dve strany sa vzájomne obvinujú z jeho porušovania. Hamas tvrdí, že Izrael nedotrmuje svoj obowiązkov, hlavne v humanitárnych voprosách. Židovská država žiada cílkové odzbrojenie ruchu pred ďalším progresom v rámkach dohovoru o peremíriu. Palestinské džerela pro AFP tak samo povedali, že predstaviteľi palestinských frakcií, kľúčno Hamasu, vlastne sa zhodli na tým, že ozbrojená grupa palestinskej enklavy predajú časového arzenálu zatiaľ nestvorenému palestinskému subjektu. AFP konštatuje, že je pravdopodobné, že Izrael túto propozíciu neprejme, Tel Aviv žiada, že cieľkové ozbrojenia pásma Gaza a má je to počatý jak raz Hamas.

Od 8. ste slúchali Korzo z Priašovského štúdia. Je čas na to, že by sme sa poprošťali Žečom Šumný den zistante v jednom hradu LMFM. Prošte sa s vami Petro Medviť.

0: este sreda, 10 cerucea iunie 2023 roca. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Najbližší víkend Medžela Birči stanúčia centrom rusínskeho žitia na Slovácii. Rusínska obroda vo spolupráci so Švitovým kongresom Ruseniu i inčoma partnerami prosiať načivo národné švatkovania Dňa Ruseniu Slovácii v jedno z 35. ričničom osnovania Švitového kongresu Ruseniu. Program Švatkúvaň začne sa v piatniču večer bešidom s účastníkami prvšieho kongresu v 1991 roči. V sobotu odpúde sa konferencia prišvačenej histórii i perspektívam rusínskeho ruchu a popoludne místom projde krojová procesia. Artistický gala program odpúde sa v místnom amfiteatri. Švatkovania završať sa v nedeľu božeskom liturgijom i zasiedaniom Švitovej rady Ruseniu. Organizátor prosiať všetkoch Ruseniu i ľubiteľov rusínskej kultúry do spielného švatkovania. Vstupné na podíji darmo. Pravoslavná duchovná seminária v Polsce toho roka švatkuje jubilej 75 dítia svojho osnovania. Hovono preznúvania odpili sa 5. čerúča junia v katedri Švatoj Marii Magdalena. Liturgiu očalúval jeho vysokoprošvačenstvo Jurij, archiepiskop Wrocławski i Szczeciński, fazisti bolšoch i aktuálno vukladovči v seminárii. V molitvi bral účast i vloženíši Sava, metropolita Varšavský i Čvoj Polščo, ta časlenno jerarcho i duchovno z Polščo i zahraničí. Seminária bola osnovaná v 1451 roči i od toho času neprerovno edukuje budúčoch jeho moštiu i osobo zaangažované v žutia pravoslavnej cerkvi. Podčas podíji podkreslené osobné značenie seminárii, nelen jak učelní, ale tiež mišťa duchovného formovania. Boli vručené odznačenia dla osieb zaslúženoch v rozbytok seminárii a rektor učelní otec Jurij Tofilnuk otrimal právo nošenia druhého kresta s prikrašeniami za veľolitňu posluhu. Juvili zhromadiu veľoch absolventiu i priateľiu seminárii, podkreslajúčo trvania toho mišťa i jeho značenia v žutiu pravoslavia v Polsce. Jest zvorot v správy budovu druhej časti obvodniči Mušana. Po 9 rokach starania i formálnych pereškyt investícia otrimala zelené švitlo od generálnej direkcii ochrony sredoviska, što v praktiči otvára drohu do toho, žebo začati budovu. Nová trasa maje poučotý kurort s hraničným prechodom v Leluchovi i popravitý komunikacijnú dostupnosť regionu. Jak podkreślajú vlastné mesta, obvodnica bude vážna nelen dla Mušona, ale tiež dla Kreniči i Pilničnoj. Hoď treba ešte vvesti korekto do projektu, medža inčoma zviazané s ochoronom pred hałasom, administracijné riešenia kinčo dvalolitný proces odklikania i sredoviskových analýz. Perší odtynok obvodniči die od 2013 roka, a druhý maje doplnitý komunikacijný systém čivoho regionu. V útorok 16. čarúča junia v Varšavi v ministerstve vnútrišných správ i administrácií odpúde sa 92. zasiedanie spielnej komisii úriadu ta nacionálnych i etničných menšin. Stryča začne sa priňatím protokoliu z popredných stryč. V programe našli sa medža inčoma roboto nad princípami naboru ofert na zadačo realizovanú v 2027 roči, ktorých cílu je ochrona i rozvitok kultúrnej dostupnosti menšin. Jednom z hlavných punktov bude bešida o plánovaných právnych zmenách, ktoré dotýkajú prisutnosti menšin v publičných médiách. Členy komisii budú pešidovať i o možnosti financovania dejaň dla menšin sredkiv Európejskej únii v tom programu Európejského fondušo dla suspilného rozvitku. Stryču zakinčať omovliňom aktuálnych správ.
1: To byly noviny Radia Lem FM.
2: This should be played at high volume.
3: Rad skład 2005, a jak?

0: I nastaje mi už nečičoho, jak len poďakujete vám za dnes, želáte spokojného dňa i víkendu i čujeme sa v pondelok. Majte sa dobrý, beši duela, Natália Malecka-Novák.
1: Pači z nahodina? Prosto pro žitia. Vlem FM.

0: LM FM.
1: Jest sreda, 10 junija 2023 roka. A na noviny rady LM FM prosit Olena Stefanovská. Najbližší víkend Medžele Birči stanúčia centrom rusínskeho žitia na Slovácii. Rusínska obroda vo spolupráci so Švitovým kongresom Ruseniu i inčoma partnerami prosiať na čivo národné švatkovania Dňa Ruseniu Slovácii v jedno z 35. ričničom osnovania Švitového kongresu Ruseniu. Program švatkúvaň začne sa v piatniču večer bešidom s účastníkami prvšieho kongresu v 1991 roči. V sobotu odpúde sa konferencia prišvačená histórii i perspektívam rusínskeho ruchu a popoludne místom projde krojová procesia. Artistický gala program odpúde sa v místnom amfiteátri. Švatkovania završatia v nedelu božeskom liturgijom i zasiedaniom Švitovoj rady Ruseniu. Organizátor prosiat všetkoch Ruseniu i ľubiteľniu rusínskej kultúry do spilného švatkovania. Vstupné na podíj darmo. Pravoslavná duchovná seminária v Polsce toho roka švatkuje jubilej 75 dítia svojho osnovania. Hovolno praznovania odpili sa 5. čerúča junia v katedri Švatoj Marii Magdalena. Liturgiu očalúval jeho vysokoprošvaščenstvo Jurij, archiepiskop Wrocławski i Szczeciński, fazisti bolšoch i aktuálno vokladovči v seminárii. V molitvi bral účast i voženíši Sava, metropolita Varšavský i Čvoj Polščo, ta čestnenno jerarcho i duchovno z Polščo i zahraničí. Seminária bola osnovaná v 1451 roči i od toho času neprerovno edukuje budúčoch jeho mošťiu i osobo zaangažované v žutia pravoslavnej cerkvi. Podčas podíjí podkreslené osobné značenie seminárii, nelen jak učelní, ale tiež mišťa duchovného formovania. Boli vručené odznačenia dla osieb zaslúžených v rozvitoch seminárii a rektor učelní otec Jurij Tofiluk otrimal právo nošenia druhého kresta s prikrašeniami za veľolitňu posluhu. Juvili zhromadiu veľoch absolventiu i priateľiu seminárii, podkreslajúčo trvanie toho mišťa i jeho značenia v žutiu pravoslavia v Polsce. Jest zvorot v správy budovo druhej časti obvodniči Mušana. Po 9 rokach starania i formálnych pereškyt investícia otrimala zelené švitlo od generálnej direkcii ochrony sredoviska, što v praktiči otvára dorohu do toho, žebo začati budovu. Nová trasa maje poučotý kurort s hraničným prechodom v Ľuchovi i popravitý komunikacijnú dostupnosť regionu. Jak podkreślają własne miejsca, obwodnica bude ważna nie tylko dla Muszono, ale też dla Krynici i Pełnicznej. Choć trzeba jeszcze wwesty korekto do projektu, meczeńczoma związane z ochroną przed hałasem, administracyjne rozwiązania kończą dwuletni proces odklikania i środowiskowych analiz. Pierwszy odcinek obwodnicy dzieje od 2013 roku, a druhý maje doplnitý komunikacijný systém čivoho regionu. V útorok 16. čarúča junia v Varšavi v ministerstve vnútrešných správ i administrácií odpúde sa 92. zasiedanie spilnej komisii úriadu ta nacionálnych i etničných menšin. Stryča začne sa priňaťom protokoliu z popredných stryč. V programe našli sa medžeňčoma roboto nad princípami naboru ofert na zadačo realizovanú v 2027 roči, ktorých cílu je ochrona i rozvitok kultúrnej dostumennosti menšin. Jednom z hlavných punktov bude bešida o plánovaných právnych zmenách, ktoré tokajú prisutnosti menšin v publičných médiách. Členy komisii budú pešidovať i o možnosti financovania dejaň dla menšin sredkiv Európejskej únii v tom programu Európejského fondušu dla suspilného rozvitku. Stryču zakinčať omovliňom aktuálnych správ.
0: To byly noviny Radia LMFM.

0: Rüyallama FM.
1: Jest sreda, 10 junija 2023 roku, a na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Najbližší víkend Medžele Birči stanúčia centrom rusínskeho žitia na Spolácii. Rusínska obroda vo spolupráci so Švitovým kongresom Ruseniu i inčoma partnerami prosiať na čivo národné švatkovania Dňa Ruseniu Spolácii v jedno z 35. ričničom osnovania Švitového kongresu Ruseniu. Program Švatkúvaň začne sa v piatniču večer bešidom s účastníkami prvého kongresu v 1991 roči. V sobotu odpude sa konferencia prišvačenej histórii i perspektívam rusínskeho ruchu a popoludne místom projde krojová procesia. Artistický gala program odpude sa v místnom amfiteátri. Švatkovania završať sa v nedeľu božeskom liturgijom i zasiedaniom Švitovej rady Ruseniu. Organizátor prosiať všetkoch Ruseniu i ľubiteľniu rusínskej kultúry do spielného švatkovania. Vstupné na podíji darmo. Pravoslavná duchovná seminária v Polsce toho roka švatkuje jubilej 75 dítia svojho osnovania. Hovono praznovania odpili sa 5. čarúča junia v katedri Švatoj Marii Magdalena. Liturgiu očaloval jeho vysokoprošvačenstvo Jurij, archiepiskop Wrocławski i Szczeciński, fazisti bolšoch i aktuálno vukladovčiu seminárii. V molitvi bral účast i boženíši Sava, metropolita Varšavský i Čvoj Polščo, ta časnenno jerarcho i duchovno z Polščo i zahraničí. Seminária bola osnovaná v 1951 roči i od toho času neprerovno edukuje budúčoch jeho mošťiu i osobo zaangažované v žutia pravoslavnej cerkvi. Počas podíji podkreslené osobné značenie seminárii, nelen jak učelni, ale tiež mišťa duchovného formovania. Boli vručené odznačenia dla osieb zaslúžených v rozvitok seminárii a rektor učelni otec Jurij Tofilnuk otrimal právo nošenia druhého kresta s prikrašeniami za veľolitňu posluhu. Juvili zhromadiu veľoch absolventiu i priateľniu seminárii, podkreślajúčo trvanie toho mišťa i jeho značenia v žutiu pravoslavia v Polsce. Jest zvorot v správi budovu druhej časti obvodnici Mušana. Po 9 rokach starania i formálnych pereškyt investícia otrimala zelené švitlo od generálnej direkcii ochrony sredoviska, što v praktici otvára drogu do toho, żeby začati budovu. Nová trasa maje poučutý kurort s hraničným prechodom v Ľuchovi i popravitý komunikacijnú dostupnosť regionu. Jak podkreślajú vlastné mesta, obvodnica bude vážna nelen dla Mušana, ale tiež dla Kreniči i Pilničnoj. Hoc treba ešte vvesti korekto do projektu, medža inčoma zviazané s ochoronom pred havasom, administracijné riešenia kinčo dvoľolitný proces odklikania i sredoviskových analýz. Perší odtynok obvodniči die od 2013 roka, a druhý maje dopolnitý komunikacijný systém čivoho regionu. V útorok 16. čarúča junia v Varšavi v ministerstve vnútrišných správ i administrácií odpude sa 92. zasiedanie z pilnej komisii uriadu ta nacionálnych i etničných menšin. Stryča začne sa priňatím protokoliu z popredných stryč. V programe našli sa medža inčoma roboto nad princípami naboru ofert na zadačo realizované v 2027 roči, ktorých cílu je ochrana i rozvitok kultúrnej dostupnosti menšin. Jednom z hlavných punktov bude bešida o plánovaných právnych zmenách, ktoré dokajú prisutnosti menšin v publičných médiách. Členy komisii budú pešidovať i o možnosti financovania dejaň dla menšin sredkiv Európejskej únii v tom programu Európejského fondušo dla suspilného rozvitku. Stryču zakinčať omovliňom aktuálnych správ.
0: To byly noviny Radia Lem FM.
1: LEM FM.

0: Alem FM.
1: Jest sreda, 10 junija 2023 roku, a na noviny rady Alem FM prosit Olena Stefanovská. Najbližší víkend Medžele Birči stanúčia centrom rusínskeho žitia na Spolácii. Rusínska obroda vo spolupráci so Švitovým kongresom Ruseniu i inčoma partnerami prosiať na čivo národné švatkovania Dňa Ruseniu Spolácii v 135. ričničom osnovania Švitového kongresu Ruseniu. Program švatkovaň začne sa v piatniču večer bešidom s účastníkami prvého kongresu v 1991 roči. V sobotu odpude sa konferencia prišvedčená histórii i perspektívam rusínskeho ruchu a popoludne miestom projde krojová procesia. Artistický gala program odpude sa v miestnom amfiteátri. Švatkovania završať sa v nedeľu božeskom liturgijom i zasiedaniom Švitovej rady Ruseniu. Organizátor prosiať všetkoch Ruseniu i ľubiteľniu rusínskej kultúry do spielného švatkovania. Vstupné na podíji darmo. Pravoslavná duchovná seminária v Polsce toho roka švatkuje jubilej 75 dítia svojho osnovania. Hovono praznovania odpili sa 5. červča junia v katedri Švatoj Marii Magdalena. Liturgiu očaloval jeho vysokoprošvačenstvo Jurij, archiepiskop Wrocławski i Szczeciński, fazisti bolšoch i aktuálno vukladovčiu seminárii. V molitvi bral účast i blaženíši Sava, metropolita Varšavský i Čvoj Polščo, tačosledno jerarcho i duchovnosť Polščo i zahraničí. Seminária bola osnovaná v 1451 roči i od toho času neprerovno edukuje budúčoch jeho moštiu i osobo zaangažované v žutia pravoslavnej cerkvi. Počas podíji podkreslené osobné značenie seminárii, nelen jak učelni, ale tiež mišťa duchovného formovania. Boli vručené odznačenia dla osieb zaslúžených v rozvitok seminárii a rektor učelni otec Jurij Tofiluk otrimal právo nošenia druhého kresta s prikrašeniami za veľolitňu posluhu. Juvili zhromadiu veľoch absolventiu i priateľiu seminárii, podkreślajúčo trvanie toho mišťa i jeho značenia v žutiu pravoslavia v Polsce. Jest zvorot v správi budovo druhej časti obvodnici Mušana. Po 9 rokach starania i formálnych pereškyt investícia otrimala zelené švitlo od generálnej direkcii ochrony sredoviska, što v praktiči otvára drohu do toho, žebo začati budovu. Nová trasa maje poučotý kurort s hraničným prechodom v Leluchovi i popravitý komunikacijnú dostupnosť regionu. Jak podkreślajú vlastné mesta, obvodnica bude vážna nelen dla Mušana, ale tiež dla Kreniči i Pilničnoj. Hoď treba ešte vvesti korekto do projektu, medža inčoma zviazané s ochoronom pred havasom, administracijné riešenia kinčo dvojlitný proces odklikania i sredoviskových analýz. Perší odtynok obvodniči die od 2013 roka a druhý maje dopolnitý komunikacijný systém čivoho regionu. V útorok 16. červca junia v Varšavi v ministerstve vnútrišných správ i administracií odpude sa 92. zasiedanie z pilnej komisii uriadu do nacionálnych i etničných menšin. Stryča začne sa priňatím protokolu z popredných stryč. V programe našli sa medža inčoma roboto nad princípami naboru ofert na zadačo realizované v 2027 roči, ktorých cílu je ochrona i rozvitok kultúrnej dostupnosti menšin. Jednom z hlavných punktov bude bešida o plánovaných právnych zmenách, ktoré tokajú prisutnosti menšin v publičných médiách. Členy komisii budú pešidovať i o možnosti financovania dejaň dla menšin sredkiv Európejskej únii v tom programu Európejského fondušo dla suspilného rozvitku. Stryču zakinčať omovliňom aktuálnych správ.
0: To byly noviny Radia LMFM.